0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se se tiipukene kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe viikka tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.